0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, neabejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Visuomenės klandomitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrių gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių, ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose, taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų, gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūnų atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas – šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Humo žinios.
1: Visuomenės klandomi tai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrų gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukus į laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoje, ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūno atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas. Šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo registravimo gyvūnų augintinio domenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
0: Radio Humo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Visuomenė sklando mitai, kad ženklinti lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrų gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoje, ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūnų atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas. Šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
0: Radio klubo žinios.

0: Music after breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalyjimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Visuomenė sklando mitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrių gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūno atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas – šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse. Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30 absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 val. Absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios, kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam, mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 val. Kriminalinė muzikinė byla. Prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būtai įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelių ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus, sensacingų istorijų darimo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Visuomenės sklando mitai, kad ženklinti į lauką beveik neišeinančias kates ar šeškus nėra būtina. Ženklinimas ir registravimas reikalingas šeimininkui norint susigražinti augintinį jam pabėgus. Tarp priežiūrų gyvūnų augintinių visada gali atsidurti ir ta katė, kuri gyvena ant sofos ir niekur neišeina, bet netyčia prasmukusi laiptinę pasmalsauti ir atsidūrusi lauke. Jei radote gyvūną augintinį, pirmiausia nuveskite jį pas veterinarą ar ženklintoją ar į artimiausią gyvūnų prieglaudą, kad patikrintumėte, ar gyvūnas yra paženklintas mikroschema. Taip padėsite augintiniui sugrįžti namo. Jei neturite galimybės priglausti gyvūno, kol atsiras jo šeimininkas, praneškite apie tai savivaldybės, kurioje rastas gyvūnas administracijai. Jį organizuos augintinio laikinąją globą pas gyvūnų globėją. Per 2 savaites neatsiradus augintinio savininkui, toks gyvūnas atitenka gyvūnų globėjui, kuris toliau rūpinasi gyvūnų ir naujo šeimininko paieška. Ženklinimas ir registravimas padeda sumažinti ne tik be priežiūrių, bet ir be šeimininkių kačių ir šunų skaičių. Kasmet Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka per 15 tūkstančių šunų ir kačių ir tik apie 15% jų pavyksta gražinti tikriesiems savininkams. Jei visi augintiniai būtų paženklinti ir registruoti, neliktų be šeimininkių gyvūnų. Gyvūno tapatybės nustatymas pagal mikroschemos numerį ir įrašai gyvūnų augintinių registre, gyvūnų augintinio pase, kituose dokumentuose taip pat padeda sumažinti nelegalios prekybos augintiniais ir jų kontrabandos mastą. Dažnai girdimas mitas, jog ši procedūra yra skausminga augintiniams. Iš tiesų gyvūno ženklinimas mikroschema tai neskausminga ir daug laiko netrunkanti procedūra, kurią atlieka veterinaras arba ženklintojas, registruojantis kates, šunis, šeškus ir turintis mokymo baigimo pažymėjimą bei galimybę prisijungti prie gyvūnų augintinių registro. Paženklinti ir registruoti šunį, katę ar šešką reikia per 4 mėnesius nuo gyvūnų atvedimo, bet ne vėliau kaip perduodant kitam laikytojui ar savininkui. Įsigijus paženklintą registruotą augintinį, reikia pakeisti jo duomenis gyvūnų augintinių registre. Ženklinimas ir registravimas būtinas keliaujant su gyvūnais, o kelionės palengvina turima vakcinacijos nuo pasiutligės informacija. Jei išvykdami atostogauti norėsite augintinį palikti gyvūnų viešbutyje, neženklinto ir neregistruoto augintinio niekas nepriims. Dar vienas ženklinimo privalumas. Šiuo metu rinkoje siūlomi įvairūs sprendimai dėl gyvūnų šėrimo ir laisvo išėjimo iš pastatų į lauką. Išmanus dubenėliai, durų landos, kuriuose įmontuota mikroschemų nuskaitimo įranga ir leidžiamas tik konkretus gyvūnas paženklintas mikroschema, kurios numeris įrašytas tame įrenginyje. Gyvūnų augintinių registro duomenimis Lietuvoje laikoma paženklintų registruotų kačių 180 tūkstančių, šunų 317 tūkstančių, šeškų 538. Pavasarį ir vasarą kas mėnesį registruojama nuo 5 iki 7 tūkstančių kačių, šunų ir šeškų, rudenį ir žiemą po 3 tūkstančius. Duomenis apie savo laikomus augintinius visada galite pasitikrinti per elektroninius valdžios vartus, prisijungę prie gyvūnų augintinių registro. Dėl ženklinimo ir registravimo gyvūnų augintinio duomenų keitimo visada galima kreiptis į veterinarijos gydytojus ar ženklintojus. Plačiau apie augintinių ženklinimą ir registravimą galite paskaityti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Vieni pirmąjį atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nusekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetenciją, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimu, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti ir rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio klubo žinios.
2: Music Dialogue. Music Dialogue.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Humo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nusekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetenciją, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimu, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje veikia Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį – 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Ostašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas – 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas, rašė Dalia Strogaitė Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijų Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijų Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimu ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nuosekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetencijas, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to, pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimo, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalvinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 16 dieną 18.30. Absurdo komedija Tobula pora. Gruodžio 13 dieną 17 val. Absurdo komedija Tobula pora. Režisierius Paulius Ignatavičius. Meilė iki dantų skausmo, iki mėnulio ir atgal, iki paskutiniosios kol mirtis juos išskirs. Jis suvedžiotojas kažkada nuviliojęs ją nuo vyro ir jį to nepamiršta net praėjus 40 metų. Jie apie viską turi savo nepalaužiamą nuomonę, tai žavi ir varo iš proto. Jie abu beprotiškų tempų bėgančiame pasaulyje, kuriame vyras yra moteris, o moteris yra vyras, kuriame fikcija yra gyvenimo besiveržianti realybė. Gyvenimiško absurdo komedija kiekvienam. Mylėjusiam bent kartą gyvenime. Spalio 17 dieną 18 val. Kriminalinė muzikinė byla. Prarasta Katarinos Blum garbė. Ramaus būdo nepriekaištingos reputacijos mergina Katarina Blum dirba namų tvarkytoje pasiturinčių miestiečių namuose. Vieną vakarą gavusi bičiulės kvietimą Katarina nuvyksta į vakarėlį, kuriame susipažįsta su simpatišku vaikinu ir praleidžia su juo naktį. Ryte nubudusi vaikino neberanda, o jos būtai įsiveržusi policija Katarina suima, kaip teroristinės grupuotės, su kuria siejamas vaikinas bendrininkė. Katarinos vardas iš karto atsiduria žiniasklaidos dėmesio centre. Policija kruopščiai narsto įtariamosios gyvenimą, jos užrašų knygutės, taupomosios kasos sąskaitų išrašus, pajamas, išlaidas, asmeninius laiškus, automobilio kilometražą. Spaudoje pasirodo skambios antraštės, o Katarina pažinoja žmonės, pirmiausia skuba gelbėti savo reputaciją. Paradoksalu, bet šiame tiesos ieškojimo procese niekam nerūpi tikroji tiesa. Išimtis čia pateikiamos kaip taisyklės, abejonės kaip kaltinimai, bereikšmės frazės perrašomos pakeičiant sakinių struktūrą, kablelių ir žodžių vietą. Taip iš musės padaromas dramblys. Režisierius Agnius Jankevičius Katarinos Blum istoriją pasakoja pasitelkdamas populiarių televizijos muzikinių pokalbių šou formatą. Spektaklio turinys publikai pateikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, humoristinis, šmaikščių interviu ir gyvai atliekamų muzikinių numerių prismaikstytas vėlyvo vakaro šou. Šis spektaklis, kurio žanras žaismingai apibūdinamas kaip muzikinė kriminalinė byla, yra tarsi lengva miuziklo parodija, kurioje netrūksta humoro, ironijos, kritiško žvilgsnio iš šių dienų visuomenę. Gyvai atliekama muzika ir dainomis pripildytas pastatymas atveria daugeliui mūsų mažai pažįstamus, sensacingų istorijų darimo užkulisius, kuriuose eiliniai gyvenimai lengvabūdiškai paverčiami intriguojančiais šou.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: A Radio Humo žinios.
1: Vieni pirmąjį atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nuosekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetenciją, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimu, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė. Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimu ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nusekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetencijas, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimu, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžė Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantieji investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimu apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausiu metu neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Vieni pirmai atlyginimą išleidžia kelionėms ar naujam telefonui, kiti kruopščiai kaupia santaupas, o treti jau domisi investavimo ir finansų rinkomis. Skirtingas požiūris į pinigus tarp jaunų žmonių yra natūralus, tačiau būtent ankstyvieji finansiniai įpročiai gali turėti didelės įtakos ateities sprendimams. Luminor banko klientų pritraukimo vadovės Rūtos Mylės teigimu, skirtingi finansiniai įpročiai nebūtinai yra blogi. Svarbiausia suprasti savo elgseną ir išmokti valdyti galimas rizikas. Pirmoji vieta, kurioje mokomės finansinio elgesio, yra šeima. Nuo požiūrio į taupimą iki kasdienių išlaidų planavimo. Nors šie įpročiai dažnai lydi ir suaugus, jie nėra nepakeičiami. Kuo geriau pažįstame savo finansinį elgesį, tuo lengviau priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų gyvenimo tikslus, sako Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Šio tipo jaunuoliai dažnai vadovaujasi emocijomis, pamatę nuolaidą ar seniai norėtą daiktą, sprendimą priima akimirksniu. Pinigai jiems pirmiausia yra priemonė mėgautis gyvenimui, todėl taupimas dažnai lieka antrame plane. Nors toks požiūris leidžia džiaugtis dabartimi, ilgainiui gali apsunkinti didesnių tikslų – kelionių, studijų ar pirmojo būsto įgyvendinimą. Ilgoje perspektyvoje net ir nedidelės, bet neplanuotos išlaidos gali reikšmingai paveikti mėnesio biudžetą, todėl prieš didesnį pirkinį verta sau skirti bent 24 valandas apsispręsti. Taip pat naudinga iš anksto nusistatyti mėnesio sumą spontaniškiams pirkiniams. Tuomet nereikia visai atsisakyti malonių išlaidų, tačiau jos netrukdo siekti ilgalaikių finansinių tikslų, pasakoja Rūta Mylė. Taupus planuotojai kruopščiai planuoja savo biudžetą, seka pajamas ir išlaidas, reguliariai atideda dalį pajamų santaupoms, vengia impulsyvių pirkinių. Jie dažniausiai turi aiškius finansinius tikslus nuo kelionės ar automobilio iki pradinio įnašo būstui ir nusekliai jų siekia. Toks finansinis disciplinuotumas yra didelis privalumas, tačiau kartais pats taupimas gali tapti tikslu. Siekdami sukaupti kuo daugiau lėšų, žmonės gali atsisakyti investuoti į savo kompetenciją, sveikatą ar prasmingas patirtis, kurios ilgainiui taip pat kuria vertę. Be to pernelyg griežtas biudžetas neretai tampa sunkiai išlaikomas, gali atsirasti noras atsigriebti, o tai lemia impulsyvesnius sprendimus. Mobiliosios bankininkystės programėlės, bekontakčiai atsiskaitimai, skaitmeninės piniginės ir įvairios finansų valdymo platformos tapo neatsiejama daugelio jaunų žmonių kasdienybės dalimi. Jie nori išbando naujas technologijas ir realiuoju laiku stebi savo išlaidas ir vertina galimybę finansus valdyti greitai bei patogiai. Rūtos Mylės teigimu, kuo paprastesnis atsiskaitimo procesas, tuo lengviau prarasti ryšį su realiomis išlaidomis. Kai už pirkinius atsiskaitoma vienu telefono prisilietimo, prenumeratos automatiškai nuskaičiuojamos kiekvieną mėnesį, dalis išlaidų gali likti nepastebėtos. Technologijos gali būti puikus įrankis finansams valdyti, tačiau jos nepakeičia sąmoningų sprendimų. Patogumas neturėtų tapti priežastimi mažiau domėti savo išlaidomis. Verta reguliariai peržiūrėti prenumeratas, automatinius mokėjimus ir vertinti, ar kiekviena paslauga vis dar kuria vertę, pabrėžia Luminor banko klientų pritraukimo vadovė. Investavimas tarp jaunų žmonių tampa vis populiaresnis. Pirmuosius žingsnius finansų rinkose daugelis žengia dar studijų metais ar pradėję pirmąjį darbą. Vis dėlto Rūta Mylė atkreipė dėmesį, kad būtent čia gali slypėti rizika. Pradedantie investuotojai neretai pasikliauja socialinių tinklų nuomonės formuotojų patarimais, siekia greito pelno arba renkasi rizikingas investicijas, iki galo nesuprasdami, kaip jos veikia. Tokie sprendimai gali lemti ne tik finansinius nuostolius, bet ir nusivylimą investavimo apskritai. Svarbiausia suprasti, kad investavimas nėra lenktynės, kuriuose laimi greičiausias. Kur kas svarbiau nuoseklumas, aiškus tikslai ir supratimas, kodėl investuojate. Prieš pradedant verta pasirūpinti finansinę pagalbinę numatytiems atvejams, įvertinti savo rizikos toleranciją, investuoti tik tas lėšas, kurių artimiausių metų neprireiks kasdieniams reikmėms, akcentuoja Rūta Mylė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.